0: Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu mahakaccha dukkha bhag bhavet. Om shanti, shanti, shanti. Dear sisters and brothers,
1: drahé sestry a bratia,
0: a very good evening.
1: Želám vám pekný večer.
0: Nice to see you and welcome you.
1: Veľmi rád vás vidím a vítam vás tu.
0: Today is a subject which is very interesting for all.
1: Téma dneška je veľmi zaujímavá pre každého.
0: Maybe not now, but later on.
1: Možno, že nie teraz hneď, ale neskôr áno.
0: So better to have something in advance.
1: A tak preto je lepšie sa o tom porozprávať teraz vopred.
0: Well, our subject is always yoga.
1: Predmetom našich stretnutí je vždy yoga.
0: And yoga have many, many branches.
1: A yoga má veľa vetiev.
0: While practicing of yoga, we gain good health.
1: Cvičením jogy získávame dobré zdravie.
0: Physical, mental, social, spiritual, etc.
1: Fyzické, mentálne, duchovné, sociálne

0: The name Shanti and the things, why Swamiji is calling always me Shanti, Shanti, Shanti? Should I go to him?
1: A mnohé dievčatá môžu mať meno Shanti a potom sa stále divia, prečo Swamiji stále na mňa volá Shanti, Shanti, Shanti. Mám za ním ísť?
0: We say there is no peace in the world.
1: Hovoríme, že vo svete nie je mier.
0: We call the Shanti.
1: A my to voláme Shanti.
0: But we have many, many Shantis. Millions.
1: Ale v skutočnosti sú milióny Shanti.
0: But what means that?
1: Ale čo to potom znamená?
0: The Shanti within ourselves.
1: Myslíme tým mier v našom vnútri.
0: We would like to have peace.
1: Chceli by sme mať mier.
0: But we cannot.
1: Ale nemôžeme.
0: It is our own mistake.
1: Je to naša vlastná chyba.
0: You will not gain the Shanti from outside.
1: Nezískame mier a pokoj zvonka.
0: Shanti is within your heart.
1: Mier je vo vašom srdci.
0: To understand what Shanti is.
1: Pochopiť, čo tento mier vnútorný znamená.
0: The peace begins from our heart.
1: Ten vnútorný mier začína alebo vychádza z nášho srdca.
0: Now, there are certain systems in our body.
1: Sú určité systémy v našom tele,
0: which controls everything.
1: Ktoré všetko kontrolujú.
0: And that's called nerve system.
1: A nazýva sa tento systém nervový systém.
0: Well, we all know about nerve system.
1: Všetci ho poznáme.
0: And if there is some doctors, they will understand more.
1: A keby tu bol nejaký doktor, tak tomu rozumie ešte lepšie.
0: I'm not a doctor, I'm yogi.
1: Ja sám nie som doktor, som jogínom.
0: I have science of yoga.
1: Ja mám vedu jogy.
0: And you may have a science of doctrine.
1: A vy môžete mať doktorskú vedu.
0: Sometimes we come together, sometimes we can't come together.
1: Niekedy sa stretnúť môžeme, niekedy sa to nepodarí.
0: But now it accepted more and more, a better treatment is through the practicing of yoga.
1: Ale v dnešnej dobe sa stále viac ukazuje na to, že prevencia je lepšia, najlepšia skrz jogu.
0: In the whole world, last 3 decades or 4 decades.
1: Na celom svete posledné 3 alebo 4 desaťročia.
0: In different countries, in the universities, they have been doing the research.
1: Na rôznych univerzitách v rôznych štátoch sa robili výskumy.
0: There was a serial of the human brain.
1: A boli to napríklad výskumy o ľudskom mozgu.
0: About the both hemisphere.
1: O oboch hemisférach.
0: And what from the brain message comes out.
1: A aké správy alebo podnety vychádzajú z mozgu.
0: And many diseases and psychic diseases.
1: A mnohé ochorenia a psychické ochorenia
0: is developing from the brain side.
1: Sa rozvíjajú práve z mozgu.
0: And also they said the stress that is a cause of many diseases.
1: A tieto výskumy takisto potvrdili aj to, že stres je príčinou mnohých ochorení.
0: And that stress is like a nervousness.
1: A ten stres, myslíme aj nervozitu.
0: Without any reason, one is very scared.
1: Alebo strach bez akejkoľvek príčiny.
0: Without any reason, the fear, the nervousness, uncertainty.
1: Alebo bezdôvodná neistota.
0: Feeling loneliness.
1: Pocit osamotenia.
0: So these are caused from our nerve systems.
1: A tieto pocity vychádzajú z nervového systému.
0: So they said that even such a disease like a

0: schizofrénia.
1: A tieto výskumy práve hovoria, že napríklad aj taká choroba, ako je schizofrénia, alebo rakovina,
0: and many other diseases, kidneys, livers,
1: a mnohé ďalšie ochorenia, obličiek a pečenie,
0: heart,
1: a srdca.
0: Of course, there is also cause of the nourishment.
1: Samozrejme, príčinou môže byť a je aj strava.
0: There are 10 senses in our body.
1: 10 zmyslov v našom tele.
0: And one is the sense of the taste.
1: A jedným z týchto zmyslov je chuť.
0: And all who sitting in this hall.
1: A každý, kto sedí v tejto hale.
0: Including or excluding.
1: Vrátane alebo mimo.
0: Nie? Myself is not excluding, myself including.
1: Ani ja sám z tohto nie som vyradený a týka sa ma to.
0: That our test injury, the test in the mouth.
1: A tak tá chuť, tá, ten zmysel chuti v našich ústach, tá indria.
0: So this is sitting here.
1: Tu vedľa mňa je toto položené.
0: And always my hand goes there.
1: A moja ruka tam vždycky ide automaticky.
0: Again I put in.
1: A znovu to tam vrátim späť.
0: And sometimes I open it.
1: A niekedy to len tak otvorím.
0: So this is one of the biggest problem.
1: A toto je jeden z našich najväčších problémov.
0: What we eat, like that is our health.
1: Pretože naše zdravie ovplyvňuje to, čo jeme.
0: There are different kinds of creatures.
1: Sú rôzne druhy stvorení.
0: How they are taking the nourishment.
1: A oni sa rôznym spôsobom stravujú.
0: Or eating.
1: A jedia.
0: There are some animals only eating and eating and eating and eating.
1: Sú niektoré tvory, ktoré len jedia, jedia a jedia.
0: Then they sit down for a while and then again get up and eat and eat and eat.
1: A potom si na chvíľku sadnú a potom opäť jedia a jedia.
0: But the humans, their system, digestive system,
1: ale ľudia a hlavne ich tráviaci systém,
0: to keep healthy, the health in our body,
1: aby sme udržali zdravie v tele,
0: then it is said,
1: potom sa hovorí,
0: control your eating,
1: že by sme práve toto trávenie a to, čo jeme, mali kontrolovať.
0: When you eat, eat as much as you can.
1: Keď jete, tak jedzte toľko, koľko vládzete.
0: But then 6 hours no nothing eating.
1: Ale potom 6 hodín nejedzte vôbec nič.
0: Then 6 hours that whatever you were eating, of course sattvic food.
1: A za tých 6 hodín to, čo zjete, a myslíme tým sattvickú stravu.
0: Vegetarian food.
1: Vegetariánsku stravu.
0: Fruits,
1: ovocie, plody,
0: nuts,
1: orechy,
0: milk, etc.
1: Mlieko a podobne.
0: So eat half an hour, one hour sitting or 20 minutes, eat as much as you can.
1: A tak za 20 minút, pol hodinu alebo hodinu jedzte a zjedzte toľko, koľko len vládzete.
0: So this food have three different kind of nourishment that time what we are eating.
1: A táto strava dá sa rozdeliť do troch skupín výživy.
0: Our stomach needs solid food.
1: Náš žalúdok potrebuje pevnú
0: same
1: stravu.
0: Same time liquid.
1: V rovnakom čase aj tekutú stravu.
0: And space for the air.
1: A potrebuje aj priestor pre vzduch.
0: That is it.
1: A to sú tie tri druhy
0: stravy. Then don't eat 6 hours anything.
1: A potom, keď sa najete, 6 hodín nejedzte vôbec nič.
0: Except water.
1: Okrem vody.
0: Juice is not a supplementary of the water.
1: Juice nie je náhradou vody.
0: Milk

0: cheese also not.
1: A ani mlieko.
0: And also coffee and tea also not.
1: A takisto ani káva a čaj nie sú náhradou vody.
0: Soft drinks also counted as a nourish.
1: A tie nealkoholické nápoje sa tiež počítajú medzi stravu, a nie vodu.
0: After 6 hours you can eat.
1: A po týchto 6 hodinách potom sa môžete najesť.
0: Then again 6 hours or 8 hours.
1: A potom 6 alebo 8 hodín opäť nejedzte.
0: So breakfast, lunch and dinner, that's all.
1: A potom vám ide čas len na raňajky, obed a večeru, a to je všetko.
0: So eat breakfast not too much.
1: A raňajok nezjedzte príliš veľa.
0: In European generation they said eat like a king.
1: A v Európe sa hovorí, na raňajky jedzte ako kráľ.
0: Did you ever see a king how he's eating?
1: Videli ste už niekedy kráľa, ako je, ako raňajkuje?
0: They eat very little.
1: Oni jedia veľmi málo.
0: That's called in Sanskrit it's called alpahara.
1: A v sanskrite sa táto strava nazýva alpahara.
0: Alpahara. Breakfast? Alpahara.
1: Na raňajky alpahara.
0: Alpa means little.
1: Alp znamená málo.
0: Ahar means the nourishment.
1: A ahar znamená strava.
0: You know, we have here in Europe Alpine.
1: Viete, že tu v Európe máme pohorie, ktoré sa volajú Alpy.
0: So you know the Alpine mountains?
1: Poznáte Alpy?
0: Yes. Austrians are thinking we have more Alpines.
1: Rakúšania, ktorí sú tu, si myslia, my máme najviac Alp.
0: And the Swiss people say we have more.
1: A Švajčiari hovoria, nie, my máme.
0: But you know what is Alpine?
1: Ale viete, čo znamená ten názov Alpy?
0: It's called small Himalaya.
1: Znamená to v preklade malé Himalaya.
0: In Sanskrit it is a name, Alpine means small Himalaya.
1: Pretože v sanskrite Alpy znamená malé, malé Himalaje.
0: I'm not talking about geography.
1: Ale ja teraz nechcem hovoriť o geografii.
0: Alpahar. Who would like to be very healthy and have a strong strength in the body, alpahara.
1: A tak ten, kto by chcel byť veľmi zdravý a chcel by mať v tele veľkú silu, tak by sa mal stravovať alpahara.
0: That one will have a strong nerve system.
1: Potom budete mať silný nervový systém.
0: Strong muscles.
1: Silné svaly.
0: Healthy joints.
1: Zdravé kĺby
0: and healthy organs.
1: A zdravé orgány.
0: And you will enjoy all kind of eatings.
1: A budete si užívať akúkoľvek stravu.
0: So alpahar is like a medicine.
1: A tak tá strava alpahara je skoro ako liek.
0: Therefore mostly all ayurvedic medicine which you are getting.
1: A tak väčšina ajurvedských liekov, ktoré dostávate,
0: or some different kind of treatment,
1: alebo nejakú inú podporu liečby,
0: take morning an empty stomach or what you call fasting.
1: A tak tie sa užívajú ráno na lačný žalúdok.
0: Like when you go to the doctor for getting the blood test, they tell come morning without eating.
1: A rovnako, keď idete ráno na odber krvi, tiež vám povedia, príďte na lačno a nepíte ani vodu.
0: So, whatever you take this ayurvedic medicine.
1: A tak akúkoľvek ayurvedskú medicínu užívate,
0: they ask you to take morning.
1: Vždycky vás žiadajú, aby ste ju jedli ráno.
0: And it means there is a nearly 10 hours and stomach is resting.
1: A v tom čase ráno je to už skoro 10 hodín, čo žalúdok je prázdny a odpočíval.
0: So eat between evening at sunset time maybe 2 hours later not.
1: A mali by ste večerať po západe slnka najneskôr do 2 hodín. Neskôr už by ste nemali jesť.
0: When I'm talking this,
1: keď hovorím o týchto veciach,
0: I feel myself guilt.
1: Sám sa cítim vinný.
0: Because I always eat after these lectures and satsangs and this and that.
1: Pretože ja vždycky jedávam až po týchto programoch a satsangoch večer.
0: So I'm included. I'm also included guilty one.
1: Takže ja do toho takisto spadám a takisto som ten, kto to nedodržiava.
0: There are lot of conditions.
1: Sú mnohé podmienky.
0: So that's why now dinner have become a man food.
1: A sú mnohé okolnosti a napríklad u nás sa večera stala tým hlavným jedlom dňa.
0: But last what I want to tell is that we should come to give the rest to our stomach to digest everything and do at least 10 hours.
1: A to, čo som chcel povedať, je, že mali by sme v žalúdku vždycky dať čas na to, aby strávilo. A potom večeri by mal mať aspoň 10 hodín čas, aby sa vyprázdnil.
0: Ayurveda, it is a small quantity.
1: A ajurvédske lieky sú malé objemovo.
0: Yeah, it's a quality, not a quantity.
1: Sú však veľmi kvalitné. Nie je to o kvantite.
0: So there are some herbs which is for our brain.
1: A sú určité bylinky, ktoré podporujú náš rozum.
0: And many people think for our brain is we need lot of fat and lot of sweets and lot of nuts and lot of honey and so on.
1: A mnohí ľudia si myslia práve, že pre mozog potrebujeme veľa tukov, veľa cukrov, veľa orechov a podobne.
0: It's not like that.
1: Nie je to tak.
0: Early morning you may eat 5 to 10 almonds, that's all.
1: Skoro ráno môžete zjesť 5 až 10 mandlí. To je všetko.
0: A little warm water, 1 teaspoon honey, that's all.
1: A v jednej lyžičke teplej vody rozpustiť med.
0: So a vaidya will come and he will tell you eat only this and this and this.
1: Keby ste prišli za vaidyou, tak by vám presne povedal, čo máte jesť.
0: We follow 1 week. Then we give up.
1: A my takéto rady vždycky dodržiavame jeden týždeň a potom to vzdáme.
0: Ayurveda is not like a antibiotic immediately acting in the body.
1: A Ayurveda nefunguje ako antibiotika, ktoré účinkujú okamžite.
0: Ayurveda is slowly, slowly, maybe after 6 months.
1: A Ayurveda pôsobí pomaly, možno zaúčinkuje po 6 mesiacoch.
0: You will feel that now I feel better.
1: A vy sami budete cítiť, že sa cítite lepšie.
0: But it is slow but sure. Our all nerve systems will be strengthened.
1: Účinkuje pomaly, ale iste. A celý náš nervový systém sa posilní.
0: I'm not Ayurveda doctor.
1: Ja nie som doktor Ayurvedy, Vedia.
0: But as doctor advised me and I, what I read in yoga and Ayurveda, that's I'm telling you.
1: Ale to, čo vám rozprávam, je zo skúsenosti, čo mne vravia ajurvédski doktori a čo som si sám naštudoval.
0: Now, if you tell me, Swamiji, can you advise me some Ayurvedic medicine? I can't advise you anything.
1: A tak keby ste ma požiadali, aby som vám poradil nejaký konkrétny ajurvédsky liek, tak vám neviem pomôcť.
0: So the subject is shanti.
1: A stále totiž to predmetom, o ktorom rozprávam, je shanti. Ako získať mier?
0: The first thing is to maintain a peace within thyself, you should be healthy.
1: A tak, aby sme získali mier vo svojom vnútri, tak musíme byť zdraví.
0: If you are healthy, you sleep good.
1: Ak ste zdraví, dobre spíte.
0: Who can sleep good is the sign of health.
1: A tak, kto dobre spí, je to znak, že je zdravý.
0: And who can sleep long and good, have peace.
1: A ten, kto spí dlho a dobre, tak má pokoj.
0: But if you sleep over hours,
1: ak spíte príliš veľa hodín,
0: then Ayurveda said it is a tamas guna.
1: Ayurveda na to povie, že to už je tamas guna.
0: Laziness.
1: Lenivosť.
0: Drowsiness. That again, food is not good.
1: A takisto je to dôvod, je zlá strava.
0: So for yoga, we have to balance with the nourishment.
1: A tak v jóge by sme to mali všetko dostať do rovnováhy pomocou stravy.
0: So this is one. Second.
1: A toto je za prvé. Za druhé.
0: Nowadays it is happening that we slowly losing our memory.
1: V dnešnej dobe sa stáva čím ďalej tým viac, že začíname strácať pamäť.
0: And to lose the memory sometimes is painful.
1: A stratiť pamäť je niekedy veľmi bolestivé.
0: And so today is the subject peace, memory and fearlessness.
1: A predmetom dnešného rozprávania je mier, pamäť a nebojácnosť.
0: Then this first is that after eating give 6 hours not to eat anything.
1: A prvá inštrukcia, ktorá k tomu vedie, je, že aby ste po jedle 6 hodín nič nejedli.
0: That is the first thing.
1: To je za prvé.
0: You can drink water.
1: Môžete medzi tým piť vodu.
0: You are not hungry.
1: Nie ste totiž to hladní.
0: It's only you have a habit to eat something all the times like a chewing gum.
1: Je to iba o zvyku, že máme zvyk niečo medzi tým jesť, ako napríklad žuvačku.
0: And chewing gum is also very unhealthy.
1: A žuvačka je takisto veľmi nezdravá.
0: Many people who are using the chewing gum,
1: mnohí ľudia, ktorí používajú žuvačky,
0: in their stomach develops the different kind of disease.
1: V ich žalúdku sa potom rozvinú mnohé ochorenia.
0: And what we call the ulcer. Ulcer.
1: Napríklad vredy. Kyselina.
0: Because you are giving information to your digestion.
1: Pretože žúvaním dávate signál svojmu tráveniu.
0: The jathagni, the digestive fire becomes stronger.
1: A jathagni, ten tráviaci oheň silne.
0: And they are working that something is coming in to digest.
1: A začína pracovať, pretože očakáva, že niečo príde, čo má spracovať.
0: But chewing gum have nothing inside.
1: Ale žuvačka v sebe nemá nič.
0: Nothing for our digestion.
1: Nič pre naše trávenie.
0: So give up the habit of the chewing gum.
1: A tak vzdajte sa toho zvyku žúvania žuvačky.
0: Still if you want to have something like a chewing gum,
1: a tak ak chcete niečo mať miesto žuvačky,
0: then have some cardamom in your mouth.
1: Dajte, žúvajte kardamón.
0: That when you take a cardamom, there is no information to the stomach.
1: Keď zjete kardamón, to nie je pre žalúdok žiaden signál.
0: But you have good aroma in your mouth.
1: Ale vytvorí to dobrú vôňu vo vašich ústach.
0: And if you speak to someone,
1: a ak sa s niekým rozprávate,
0: how are you?
1: Ako sa máš?
0: When you talk to somebody, how are you?
1: Keď niekomu poviete, ako sa
0: mouth
1: máš?
0: To mouth.
1: Z úst do ucha.
0: Comes good smell.
1: Ide z vašich úst veľmi príjemná vôňa.
0: Kardamón.
1: Vôňa kardamónu.
0: And is healthy.
1: A pritom je to zdravé.
0: And is good for our intestine.
1: A je to dobré pre naše trávenie.
0: Four times a year. Do sank prakshalan.
1: A 4 krát do roka robte shanka prakshalanu.
0: Yoga tells keep your intestine clean.
1: Yoga vedie alebo hovorí o tom, aby sme žalúdok udržiavali čistý.
0: 8.5 meter long we have the intestine.
1: Naše črevá sú 8 metrov dlhé.
0: How long big pipe?
1: Je to dlhá rúra.
0: And whatever we eat, it has to go so long.
1: A všetko, čo zjeme, sa musí cez tie črevá dostať.
0: And something remains.
1: A vždy tam niečo ostane.
0: It remains like a color.
1: Možno len ako jemný povlak.
0: A one by one layer.
1: Vrstva za vrstvou.
0: So if we make a sankprakshalan kriya,
1: a ak urobíme kriju shanka prakshalanu,
0: it is one of the best purification inside.
1: Je to jedno z najlepších vnútorných prečistení.
0: So hatha yoga.
1: A je to hatha yoga.
0: Hatha yoga is not asanas.
1: Hatha yoga to nie sú asány.
0: It's not like this pranayams.
1: To nie sú ako pranayama.
0: But in Hatha yoga there is one pranayam is included.
1: Ale v Hatha yoga je jedna pranayama začlenená.
0: So you know all.
1: A všetci to dobre poznáte.
0: Hatha yoga is neti, dauti, basti, navli, tratak and kapalbhati.
1: Toto sú techniky Hatha yogi.
0: Kapalbhati pranayam is the best for the brain.
1: Kapalabhati pranayama je najlepšia na mozog.
0: Kapal is this forehead.
1: Kapal je táto predná časť hlavy.
0: Our sinuses.
1: Dutiny. A všetko ostatné.
0: It supplies more oxygen to the our brain.
1: Pomáha dodávať mozgu viac kyslíku.
0: It activates again all the activities of the brain.
1: A aktivuje všetky jeho procesy a aktivity.
0: And what we call, why our memory becomes less and less.
1: A prečo napríklad máme stále slabšiu a slabšiu pamäť?
0: It is all the system becomes slowly reducing the activity.
1: Pretože všetky tie procesy v hlave sa spomalujú a spomalujú a spomalujú.
0: Our brain becomes like a lime on it inside.
1: Náš mozog sa začína scvrkávať.
0: Now, to our muladhar and the brain system, memories connected together.
1: A muladhara a naša pamäť mozgu sú prepojené.
0: What we call the kundalini science.
1: Hovorí o tom veda o kundalini.
0: Muladhar, Svadhisthan, Manipur, Anahat, Visuddhi, Agya, Bindu, Sahasrar. Systematically, step by step, these chakras.
1: Systematicky, všetky tieto čakry.
0: But Muladhar controls all.
1: Ale Muladhara ich všetky kontroluje.
0: The message goes from the Muladhar.
1: Tá správa, informácia ide od Muladhary.
0: And your memory depends on your Muladhar.
1: A naša pamäť je závislá od muladhári.
0: Therefore there is a one kriya in yoga.
1: A preto máme v joge jednu kriju.
0: There's asanas.
1: Máme asány.
0: Pranayams.
1: Pranayami.
0: Mudras.
1: Mudry.
0: And bandhas.
1: A bandy.
0: Kriyas.
1: A kriya.
0: So kriya, mool, the ashvini mudra.
1: A volá kriya. Táto kriya sa volá ashvini mudra.
0: Ashvini mudra, kriya, ashva is the horse.
1: Ashva znamená kôň.
0: So this, when the horse makes what you call the dumpling.
1: A tak keď pozeráte na koňa, ako sa z neho vytrúsi, trus.
0: They exactly you will count it 35 times NS contracting, relaxing, contracting, relaxing.
1: A môžete to priamo spočítať, že za každým sa potom konečník koňa 35 krát stiahne a uvoľní.
0: So when one goes to bathroom,
1: a keď pôjdete
0: go to the toilet,
1: na záchod,
0: after when you pass your stool,
1: a potom po tej veľkej potrebe,
0: you feel the lightness in the body,
1: cítite uvoľnenie v tele,
0: you feel
1: ľahkosť,
0: your tension reduces.
1: Cítite, ako sa napätie stráca.
0: Because the movements in the Muladhara chakra in NS muscle.
1: Pretože pomocou tých konečníkových svalov sa uvoľňuje Muladhara chakra.
0: Therefore when you go to the toilet,
1: a tak preto keď idete na záchod,
0: the your stool should be soft.
1: Tak stolica by mala byť meká.
0: neither diarrhea.
1: Nemali by ste mať ani hnačky.
0: Nor constipation.
1: Ani zápchu.
0: Both. If your intestine and your stomach and your digestion is healthy.
1: Ak vaše črevá, žalúdok a trávenie sú zdravé,
0: you use 10 cm toilet paper.
1: Tak budete potrebovať len 10 cm toaletného papieru.
0: When your intestine, your digestive system is not in order,
1: a keď vaše čreva a vaše trávenie nie je v poriadku,
0: sometimes you need half meter toilet paper.
1: Tak potrebujete aj pol metra toaletného papieru.
0: Yes. You know.
1: Sami to viete.
0: And someone doesn't need it all.
1: A niekto ho nepotrebuje vôbec.
0: Because it's locked.
1: Pretože je úplne zablokovaný.
0: Then you have to practice basti.
1: Potom musíte cvičiť basti.
0: Yeah. You know what is a basti, what you said?
1: Viete, čo je basti?
0: It's like a shankprakshalana.
1: Je to ako šanka prakšalana.
0: So this kriya, I am telling you for our memory today.
1: A tieto všetky veci súvisia a hovorím vám to spolu s pamäťou.
0: How we can help ourselves.
1: Ako si môžeme pomôcť, zlepšiť pamäť.
0: How to become healthy.
1: Ako sa stať zdravšími.
0: Of course, if there is accident.
1: Samozrejme, niekedy sa stane úraz.
0: And your leg is broken.
1: A máte zlomenú nohu.
0: Or hand is broken.
1: Alebo ruku.
0: Then of course, you have to go to the Dr. Martin.
1: Tedy musíte ísť za doktorom Martinom.
0: And he will repair your bones.
1: A on vám kosti opraví.
0: When your bones break, don't come to me.
1: Ak sa vám zlomí kost, nechoďte za mnou.
0: I will send you immediately to the Martin.
1: Ja vás automaticky pošlem za Martinom.
0: But for other things, Martin will send to me.
1: Ale v iných prípadoch doktor Martin posiela
0: so
1: ľudí
0: we
1: za
0: have
1: mnou.
0: Agreement between doctor and yogi.
1: A my tak máme dohodu medzi doktorom, doktormi a jogínmi.
0: So I cannot tell you that with yoga we can do all.
1: Ja vám nehovorím, že s jogou si vyriešite všetko.
0: Thanks to God. Thanks to our modern science.
1: Vďaka Bohu, vďaka modernej vede.
0: Thanks to our scientists.
1: A vďaka našim vedcom.
0: That they develop this kind of science.
1: Že tieto vedy rozvinuli.
0: To medical science.
1: Že rozvinuli medicínu.
0: Still they can save our life immediately.
1: Stále dokážu zachrániť náš život okamžite.
0: So medicine is not bad.
1: Medicína nie je zlá.
0: But medicine is a poison.
1: Ale je to jed.
0: If you take without knowing.
1: Je to jed vtedy, ak to užívate bez poznania.
0: So in the chemistry shop there's written it's poison.
1: V lekárni býva napísané na liekoch, pozor, je to jed.
0: Don't touch any medicine.
1: Nedotýkajte sa žiadneho lieku.
0: Without knowing.
1: Bez toho, aby ste boli znalcami.
0: So what I'm telling you this is experiences and what the yogic literature says how to keep human body healthy.
1: A to, čo vám tu rozprávam, je z vlastných skúseností a z toho, čo yoga rozpráva o tom, ako udržať telo zdravé.
0: There are many, many yoga practitioners and yogis.
1: Je mnoho cvičencov jogy a mnoho jogínov.
0: But one person I know.
1: Ale jedného človeka, ktorého poznám.
0: And that you know all.
1: A poznáte ho všetci.
0: He's a very famous person in the world.
1: Je jedným z najznámejších na svete.
0: And that's called Ramdevji.
1: A volá sa Ramdevji.
0: You know Ramdevji yoga?
1: Poznáte jogu Ramdevjiho?
0: And he's one of the richest yogi.
1: A je jedným z najbohatších jogínov.
0: Billionaire.
1: Miliardár.
0: He said.
1: A on hovorí.
0: I said. Holy Guruji said.
1: Ja to hovorím, aj Holy Guruji to hovoril.
0: Money is not bad.
1: Peniaze nie sú zlé.
0: Bad is you use the money for bad things.
1: Ale zlé je, keď tie peniaze používame na zlé veci.
0: So you can earn good money.
1: Zarobíte pekné peniaze.
0: Honestly.
1: Úprimne, čestne.
0: And do the good things.
1: A robte s nimi dobré veci.
0: There are many, many Ayurvedic medicines.
1: Je mnoho ajurvédskych liekov.
0: But I don't know, I didn't test everything.
1: Ale ja ich nepoznám všetky, nevyskúšal som ich.
0: But

0: málo.
1: There is a medicine in Ayurveda.
0: V Ayurvede existuje liek.
1: Perfect.
0: Vynikajúci.
1: You take this medicine for 6 months.
0: 6 mesiacov ho užívate.
1: Then 6 months rest.
0: Potom 6 mesiacov máte voľno.
1: You can repeat again.
0: A potom to môžete znovu zopakovať.
1: So that your memory will be very good.
0: A môže sa vaša pamäť veľmi zlepšiť.
1: Then there will be no anxiety.
0: Potom nebudete mať vyčerpanie.
1: No nervousness.
0: Žiadnu nervozitu.
1: And you will be healthy.
0: A budete zdraví.
1: When we are healthy, then we have the peace.
0: A keď sme zdraví, potom máme v sebe pokoj.
1: Now, there are two things.
0: A teraz sú dve veci.
1: The personal and impersonal problems.
0: Osobné a neosobné problémy.
1: That we cannot avoid.
0: A tomu sa nevieme vyhnúť.
1: The impersonal problem we cannot avoid.
0: Tým neosobným problémom sa nevieme vyhnúť.
1: Personal problem we can solve through our yoga practice, thinking and mastering the nerve systems.
0: A tie osobné problémy vieme zvládnuť cvičením, jogy, myslením a tak.
1: Impersonal, now there is some fighting, some war.
0: Napríklad tie neosobné problémy je, že sa niekde bojuje, niekde je vojna.
1: We can't help.
0: Tam nemôžeme
1: pomôcť. We can prayer.
0: Môžeme sa modliť.
1: So we know we are unhappy.
0: Vieme, sme nešťastní z toho.
1: We have no peace.
0: Nemáme vnútorný pokoj.
1: Because the neighbors are fighting.
0: Pretože susedia bojujú.
1: Someone is very ill.
0: Niekto je veľmi chorý.
1: Someone dear person died.
0: Náš drahý umral.
1: Then we are restless.
0: A potom sme z toho nepokojní.
1: So, but still we have to understand.
0: Ale stále by sme mali pochopiť.
1: And we can do only according to the yoga prayer.
0: A podľa jogy sa môžeme vtedy len
1: so modliť. When we chant Om Shanti, Shanti, Shanti,
0: ak spievame Om Shanti,
1: we are sending the vibration.
0: Tak vtedy posielame tú
1: from
0: energiu,
1: our
0: vibráciu,
1: brain,
0: priamo z nášho mozgu.
1: Definitely, this word, the Shanti, will help.
0: A určite, s určitosťou, tá mantra Shanti pomôže.
1: When few people are fighting,
0: ak niekoľko ľudí medzi sebou bojuje,
1: then one comes.
0: A jeden potom príde.
1: Please, keep Shanti.
0: Prosím, drž Shanti.
1: Moment, what's the problem?
0: Aký je problém?
1: Everybody silent.
0: V momente všetci zmlknú.
1: Shanti.
0: Shanti.
1: In the school, in the classroom.
0: V škole, v triede.
1: Students are talking and noisy.
0: Študenti sú veľmi rušní, diskutujú.
1: Teacher stands up.
0: Učiteľ sa postaví.
1: Shanti.
0: A povie Shanti.
1: Silent.
0: V momente je ticho.
1: So, when we use one mantra,
0: a tak, ak použijeme,
1: such a silentness comes.
0: Len túto jednu mantru, aké ticho nastane.
1: So, in India they use one word.
0: V Indii používajú jedno slovo.
1: Pin silent.
0: Špendlíkové ticho.
1: And people are thinking, how the pin can be silent?
0: A ľudia rozmýšľajú, ako špendlík môže byť ticho.
1: You know what is pin silent?
0: Viete, čo to je, to špendlíkové ticho?
1: This is English word Indian have created.
0: Je to anglické slovo, ktoré vytvorili Indovia.
1: Indian have made so many English words. So even the British English they don't know.
0: V Indii vytvorili toľko anglických slov, že ani sami Angličania ich nepoznajú.
1: Yes.
0: Skutočne.
1: Pin silent.
0: Napríklad pin silent, špendlíkové ticho.
1: So, you know the paper pin?
0: Poznáte taký ten pripínač, ktorým prichytávate papier na nástenku, špendlík?
1: When you fall down,
0: a keď ho pustíte,
1: everyone can hear.
0: Každý ho môže počuť, ako dopadne.
1: That is so silent.
0: A vtedy vlastne je
1: when
0: také ticho,
1: pin,
0: že keď malinký špendlíček
1: falls on the ground,
0: dopadne na zem,
1: everyone can hear.
0: každý ho vie, môže počuť.
1: That's called pin silent.
0: A tomu sa hovorí
1: peace.
0: A to je vďaka mier.
1: So through practicing of the Ashwini mudra.
0: A tak vďaka cvičeniu Ashwini mudry
1: our nerve system will become strong.
0: Náš nervový systém bude silný.
1: Our memory will develop.
0: Naša pamäť sa rozvinie.
1: Anxiety will disappear.
0: Vyčerpanosť sa stratí.
1: And peace will come within thyself.
0: A prestúpi nás vnútorný mier.
1: Only this one kriya.
0: Iba táto jedna kriya.
1: So there are many other kriyas.
0: A je veľa ďalších krí.
1: And so for best health.
0: A na najlepšie zdravie.
1: Control your diet.
0: Kontrolujte to, čo zjete.
1: If you eat less,
0: keď jete menej,
1: you will not die.
0: Neumrete.
1: If you will eat less, you will not become weaker.
0: Ak jete menej, nebudete slabší.
1: But if you eat more,
0: ale ak jete viac,
1: you will be unhealthy.
0: Nebudete zdraví.
1: And you will less energy.
0: A budete mať menej energie.
1: And less strength.
0: A menej sily.
1: So reduce the diet.
0: A tak znížte objem jedla.
1: One month's food, how much you consume?
0: Koľko jedla zjete za za týždeň?
1: Now this one month food which you are consuming, consume in 1.5 months.
0: Tak ten istý objem skúste si rozložiť na 1.5 mesiaca.
1: Follow 1 year.
0: A pokračujte takto 1 rok.
1: You will see that's called a kaya kalpa.
0: A potom uvidíte, to je kaya kalpa.
1: Many, many diseases will disappear.
0: Veľa chorôb sa stratí.
1: Joint pain.
0: Bolesti klbov.
1: Back pain.
0: Bolesti chrbta.
1: Stomach problems.
0: Žalúdočné ťažkosti.
1: Heart problems.
0: Problémy so srdcom.
1: Energy problem.
0: Problémy s energiou.
1: So this is how yoga can help us.
0: A to je spôsob, akým nám yoga môže pomôcť.
1: So peace, memory,
0: mier, pamäť
1: and nervousness.
0: A nervozita.
1: These three I told you today and in next seminar we will have these exercises.
0: O týchto troch som vám dnes rozprával a na ďalšom seminári budeme mať k ním cvičenia.
1: But till that,
0: ale dovtedy,
1: between 6 hours don't eat anything.
0: 6 hodín po jedle nič nejedzte.
1: Except if you have diabetes and doctor tell you eat in every 3
0: okrem prípadov, hours, že máte diabetes a musíte niečo medzi tým jesť, čo vám povedal doktor,
1: 2 biscuit.
0: Tak 2 kúsky keksíka.
1: We have to respect the doctor.
0: Musíme rešpektovať
1: but
0: doktora.
1: But slowly, this you will give up also.
0: Ale po čase sa aj tohto vzdáte.
1: So yoga is just not only for your muscles to grow.
0: A yoga nie je len na to, aby vaše svaly rástli.
1: But to make our body healthy.
0: Ale aby sme naše telo uzdravili.
1: And memory.
0: A zlepšili pamäť.
1: Shankha
0: Prakshalana.
1: Kapalbhati.
0: Kapalabhati.
1: And the Ashwini mudra.
0: A Ashwini mudra.
1: And 4 times a year, Shankha Prakshalan.
0: A 4-krát do roka Shankha Prakshalan.
1: There are 4 seasons.
0: Sú 4-ročné obdobia.
1: So end of and beginning of the season, that is a joint, that time we should have a Shankha Prakshalan.
0: No, keď končí a začína ďalšie ročné obdobie, v tom momente by ste mali robiť
1: better to do with the group.
0: Lepšie je to robiť v skupine.
1: At home you will not do completely.
0: Doma to neurobíte úplne.
1: You will compromise something, 2 glasses less water.
0: Niekde niečo uberete, vypijete menej
1: so
0: vody.
1: So in your yoga center.
0: A tak vo vašom yoga centre
1: with your yoga teacher,
0: so svojím jogovým učiteľom,
1: this you should do the Shankha Prakshalan every day.
0: Tam by ste mali robiť Shankha Prakshalanu pravidelne.
1: So practicing abhyasa, abhyasa konte, abhyasa.
0: A tak cvičte abhyasa.
1: Oh, son of the Kunti, Arjuna, practice, practice, practice.
0: O syn Kunti Arjuna, cvič, cvič.

0: Practice makes perfect.
1: Cvičením dosiahnete dokonalosť.
0: And so our health 80% is in our hands.
1: A tak 80% nášho zdravia je v našich rukách.
0: 20% in doctor's hands.
1: A 20% v rukách doktora.
0: And there is no more percent.
1: A už tam nie sú žiadne ďalšie zvyšné percentá.
0: And if there, then in God's hands.
1: A ak sú, tak potom sú v Božích rukách.
0: So, shanti.
1: Shanti.
0: Create in your heart.
1: Vytvorte ho v svojom srdci.
0: Practice Ashwini Mudra.
1: Cvičte Ashwini Mudru.
0: Morning Kapalbhati.
1: Ráno Kapalabhati.
0: And diet.
1: A správnu diétu.
0: So, breakfast, don't eat like a king.
1: A tak na raňajky nejedzte ako králi.
0: Who is above the king?
1: Kto je ešte nad kráľmi?
0: Is a yogi.
1: Je to jogín.
0: So eat morning as a yogi.
1: A tak raňajkujte ako jogín.
0: And what is that yogi doing?
1: A čo ráno, a čo robí jogín?
0: Oh God. Herbal tea.
1: Bože, iba bylinkový čaj.
0: No taste.
1: Bez chuti.
0: Is only yellow warm water.
1: Je to iba žltá, teplá voda.
0: Taste is only for the tongue.
1: Chuť je iba pre jazyk.
0: But particular herbal water.
1: Ale určitá bylinková voda.
0: That functions in the body.
1: Posilňuje funkcie v tele.
0: Lunch is good.
1: Obed je dobrý.
0: And dinner.
1: A na večeru?
0: Medium.
1: Stredne.
0: That's all.
1: To je všetko.
0: And then we are happy.
1: A potom budeme šťastní.
0: And how we are happy?
1: A ako sme šťastní?

0: नारायण भगवान की देवादिदेव देवेश्वर महादेव की सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलकपुरी जी महादेव की लालानंद जी महाराज की सब ऋषि मुनि महात्माओं की गुड मॉर्निंग All dear sisters and brothers.
1: Dobré ráno, drahé sestry a bratia.
0: Good morning. Today is a beautiful day, Saturday.
1: Dnes je nádherná sobotné ráno.
0: And this day is also very beautiful day.
1: A celý deň je krásny.
0: On this day, Saturday, there is a very beautiful and very powerful constellation.
1: Túto sobotu je veľmi silná a výnimočná konštalácia.
0: From all these days, or this day, is very powerful.
1: Zo všetkých týchto dní je dnešný deň veľmi silný.
0: And it is more close to earth.
1: A je najbližší k zemi.
0: There are many stories about that.
1: Je o tom veľa príbehov.
0: Written many, many things about this.
1: Mnoho sa o tom už napísalo.
0: And so this is very, very important for all of us.
1: A preto je to veľmi dôležité pre každého z nás.
0: It has good constellation and it has also very, very hard, or also can be not good.
1: Tento deň má veľmi dobrú konšteláciu, je to taká, je silná tá konštelácia a nemusí byť vždy priaznivá.
0: So according to the constellations,
1: a tak podľa konštelácie
0: in Jyotish,
1: v Jyotiši,
0: and so these are all, you know, the 7 days.
1: Máme v týždni 7 dní.
0: And there's one stories maybe yes or we will know.
1: Možno poznáte tento jeden príbeh.
0: But they are having books and talking about this many people.
1: Ale už mnoho ľudí o tom hovorilo aj písalo knihy.
0: So that when there is a coming the energy can go to anyone.
1: A tá energia, ktorá prichádza, môže ísť ku komukoľvek.
0: Positive or negative.
1: A či už pozitívne alebo negatívne.
0: So there the God Guru or God of the Shani.
1: A tak Boh alebo Guru Slnka, alebo slnečný.
0: We call Saturday.
1: A tohto Boha voláme vlastne sobota.
0: And when he bring, this is a more darkness coming. Saturn, yeah? And one day he is Guruji.
1: A so sobotou je spojený Saturn, ktorý zároveň prináša aj určitú temnotu.
0: He was the so it was the Guru said to Sunny,

0: will be again very fine, clean will be.
1: A na celom svete kvôli korone už trpí veľmi veľa ľudí už umrelo. A táto vláda sa snaží ochrániť nás všetkých tak, aby to bolo znovu čisté, aby sme mohli normálne žiť.
0: And our prayer is this. Our prayer is this. Our prayer, what we did today and we are doing all the times for the whole world, for the whole mankind, all animals, any all.
1: A toto je naša modlitba. Je to modlitba pre celý svet, pre celé ľudstvo, pre všetky zvieratá.
0: We are not only thinking the prayer of one religion, but all religion should join together and we all should we are prayer to God that all our humans, all animals, all this whole globe that remains very clear, peaceful atmosphere, etc.
1: A naša modlitba je pre všetky viery, a tak všetky náboženstva by sa mali spojiť a modliť sa spoločne pre mier a pre zdravie, pre to, aby všetko na tejto zemi bolo dobré.
0: This is the time that all we, our together all brotherhood, we have to be there.
1: A toto je obdobie, keď všetci by sme mali byť spoločne ako bratia a sestry.
0: And that we are all oneness.
1: A aby sme boli všetci v jednote.
0: It is the time to bring again on this globe the peace and harmony and beautiful time that all humans can be dancing, learning, wishing, praying, everything, and remains peaceful throughout the whole the world.
1: A toto je čas, aby sme na túto zem, na túto planétu priniesli mier a lásku, tak aby všetci ľudia boli šťastní, mohli tancovať, spievať a tešiť sa.
0: So we do try our best that we should always have our this mask.
1: A my sa snažíme a máme všetci nasadené rúšky.
0: Wherever you go, when you talk somewhere, don't speak too loud.
1: Hoci kam pôjdete, majte rúšku so sebou, nehovorte príliš nahlas.
0: And if we speak, then we must speak through this mask.
1: A keď budete s niekým hovoriť, hovorte cez rúšku.
0: So that when we are speaking, we giving some out and we are getting also in.
1: Preto, lebo keď hovoríme, my vydychujeme a zároveň aj nadýchujeme.
0: So we should purify in this and we are not taking negative or something for negative and is that there is nothing, any disease there.
1: A tak tie rúšky nás ochraňujú pred tým, aby sme niečo dostali a zároveň, aby sme zostali čistí a zdraví.
0: And round the whole world, the yoga in daily life, people, there are many schools, yoga schools, colleges, our and all practitioners, yoga in their life around the world, they should pray every day for the mankind.
1: A všetci naši žiaci vo všetkých jogových centrách, jogi v dennom živote, vo všetkých ašramoch by sa mali modliť každý deň pre dobro a zdravie ľudstva.
0: It is said that other creatures are not affected.
1: Hovorí sa, že iné tvory nie sú týmto postihnuté.
0: But someone said some kind of animals, they have something perhaps, like the cats and some tigers on this something.
1: Ale niektorí tvrdia, že určité druhy zvierat sú predsa len postihnuté, ako napríklad mačky alebo tigre a podobne.
0: So we are praying for all.
1: A tak my sa modlíme pre všetkých.
0: When we meditate, when we prayer, when we concentrate, when we are thinking good things,